0: なるほどね。そういうことになるか。
1: 隊長、倉庫にある食料、もう少ないです。どうすれば。
0: 八路軍の食料。本当に理想村に隠しているのか。
1: それまだ分かりません。
0: なければ山に入って増援することもできない。
1: 確かに。
0: すぐ隣村で探せ。
1: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
0: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
1: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
0: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。
3: 聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
1: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
1: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
4: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
1: 隊長、皇軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
0: 何？走路突撃隊？
5: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
4: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都带跑了。
1: 隊長、彼が皇軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
4: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
1: 隊長。突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
5: 他怎么跟你说的呀？
4: 哎，就是面对面跟我说的，千真万确。
5: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？

0: 怎么跟你面对面说？
1: 。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら、城北にいない。そいつらは理想村にいる。李宗盛，出発しろ！